seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Jama klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Stall ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: hommikust, käes on teisipäev, kell on saanud 6, 5. mai ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Stive Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja Stive, mis meile sealt vastu vaatab?
1: No minul vaatab kohe vastu siin rahvusvaheline kontsertite päev. Minule väga välikontsertid meeldivad ja kui ilm lubab, siis miks mitte täna vaadata spontaanselt, mis sul kodukandis pakutakse ja minna nautida natukene head muusikat.
0: Huvitav, kas teisipäeval on sellise kontserte ka, mida üldse vaadata, sellepärast, et tavaliselt ikkagi Eesti inimene on harjunud käima reedel, laupäeval ja ma tean, et siis küll midagi leiab.
1: Tead, väga hea küsimus, sa saad võtta Facebooki need üritused lahti ja vaata, mis seal pakutakse. Ma arvan, et kuskil mingi kontsert ikka on käimas selles mõttes.
0: Olen nõus, täna on ka Euroopa päev ja äkki selle päeva puhul siis tähistatakse siin erinevaid asju, aga Euroopa on tore koht, mõnus on liigelda, meil on ju need vabadused olemas siin, ei pea passi kaasas kandma, saab üle piiri päris vabalt, tihti ei pea rahaga vahetama, enamus riikides on ju euro, see eurotulek on küll asjad ikkagi mugavaks teinud.
1: Nõustun sinuga 100%, mulle eriti meeldib, et hüppa lennuki peale, oled juba nii lähedal kuskil teises riigis, aga noh, see maastik on kogu aeg nii teissugune, et meil on ikka väga vedanud ja privilegeeritud, et me oleme siia Euroopasse sündinud.
0: Aga täna on ka rahvusvaheline muuseumi armastajate päev, mina armastan ka muuseumeid, võibolla mitte nii kirglikult kui tahaks ja võiks, aga alati need muuseumid, mis on käimata ja isegi oled oma kodu riigis oled turist.
1: Aga mis sul see kõige lemmikum muuseum on siin siis Tallinnas või Eestis kuskil?
0: Ma mulle meeldib vist see tervise muuseum on üks nagu, ma ei ütle, et kõige lemmikum on, ta on seal top 3-es, ma pean nagu mõtlema selle peale, mis siin on veel, aga mulle meeldivad igasugused, mis on vanalinnaga seotud, vanalinnas on ka hästi palju igas bastioni käigud on näiteks, kikkede kökk on, et sellised ajaloolised muuseumid on vinged. Aga Steven, kas sul on ka mõni selline lemmik muuseum?
1: Tead, see nüüd sa paneb mind kohe siin niimoodi mõtlema.
0: Ma sina panid mind ka mõtlema, nii et ainukene aus asi, et panu hommikul vähemalt mõtted käima.
1: Tead, mul kumu, jah, mulle meeldib kumu. Kõik.
0: Väga hea. Ja. Väga hea vastus. No Tartus on ka ju üks vinge muuseum.
1: Ma ei ole käinud seal, mind on üritatud sinna pidevalt vedada, aga ma lihtsalt pole jõudnud kohale.
0: Ja Eesti Rahvusmuuseum on seal, kes käinud ei ole, tasub üle vaadata, aga praegu soovime sulle mõnusat hommikut ja meie oleme juba varsti tagasi.

0: Sandri, räägi mulle, mis on sul kõige kallim hotellituba olnud?
1: Kõige kallim hotellituba? Ma ei ole väga kallis käinud, pigem ma arvan, et kõige kallim on selline Airbnb stiilis. Okay. See oli Haagi siis täpselt kaubandus tänava kõrval, ehk siis kus kõik shoppamas käivad, et seal oli selline tuba, seal toas oli siis, no ta nägi nagu hotellituba välja, olgem ausad, seal oli vannituba, seal oli siis voodi, väike minibaar, et ta meenutus, aga seal ei olnud siis sellist hommikusööki sees.
0: Ma eeldan, et ta päris kümnetesse tuhandetesse ei läinud veel.
1: Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et see oli selline äkki paarsada, 300 eurot äkki öö.
0: No siis sul läks paremini, sest et Soomes ühel 25-aastasel noormehel läks üks öö hotellis maksma lausa üle 85 000 euro.
1: Aga see on okei, selle Soomes on ju kõrgemad palgad.
0: Ei, muidugi, jah, selles mõttes, et ta ei olnud isegi kuskil sviidis, vaid täiesti tavalises standard toas.
1: Aga kus riigis ta siis ööbis? Soome?
0: Soomes.
1: Soome noormees ööbis Soomes.
0: Soome noormees ööbis Soomes.
1: Kas seal oli nii kullast vetsupott?
0: Ei, tal oli hoopis niimoodi, et ta võttis paar sõpra üheks hotelli kaasa ja tahtsid siis nautida nädalavahetust, kui ühel hetkel väidetavalt ajas noormees enda pusa peale karastusjooki. Ei, see karastusjooki ei maksnud 85 000, vaid mis edasi hakkas juhtuma oli see, et üritas enda pusa kuivatada, kuid vehkimise käigus jäi tal kapuuts sprinkleri külge kinni.
1: Ehk see, kus seda nii-öelda vett tuleb, ihmuti vist, jah?
0: Täpselt. Ja siis ta seal nüüd

0: karm , karm , kui sellise arvesse kätte .
1: väga kallis karastusjoogi niimoodi lonks ja ka veel siis sihuke üks õhtu hotellis
0: et... . aga vaata , kui hea lugu jääb meelde , saad siin lastelastele kunagi rääkida , saad kõvasti nüüd tööd teha .
1: minul tekiks trauma kohe selle vastu , et ei julge mina enam , ei juua karastusjooke , ei julge ma käia ka hotellitubades
0: kuskil . ma mõtlen lihtsalt seda , et kuidas selline asi välja tuleb üldse , et hotellidel kindlasti kindlustus mm , -hmm. esiteks kindlustus maksab , aga et kuidas selline asi välja tuleb , kaamerat ju toas ei ole .
1: ta läks järgmine hommik siis üles tunnistama , et selline asi tal juhtus , et ta oli ka kohe peale seda hotellist lahkunud ja kohe tagasi ei tulnud ka . aga kui järgmine kord lähed hotelli , tasub siis kapuutsiga olla natukene ettevaatlikum . Wake up Estonia . Hey , hey , what's up , y'all ? This is my morning . Come on . On my head .

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kolumbia superstaar Shakira astus nädalavahetuse õhtul üles Brasiilias Rio de Janeiros asuvas legendaarses Copacabana rannas ja muideks linnavõim kinnitas, et kohal oli umbes 2 miljonit inimest.
2: No hakkab looma. See on see rand, kus teaksegi neid rekordeid. Erinevad artistid on siis läbi ajasel käinud, aga ma ei kujuta ette, aust öeldes, et 2 miljonit inimest tuleb kokku. Kui me võtame terve Eesti, meil on umbes 1,3 miljonit inimest. Mõtle, kui me tuleks kõik ühte kohta kokku, missugune pidu, missugune möll. Muidugi eestlased on rahulikud, ma ei tea, kas nad pidu teevad seal.
1: Ja ma arvan, et seal nüüd Rio de Janeiros võis ikka täielik korralik möll seal käia. Vaatasin seda pilti ka, kus 2 miljonit inimest siis koha peal oli. Täiesti, ma ei kujutaks ette, et üldse, no sa ei näe isegi lavale ju, et see on päris huvitav, kui sa oled seal kõige tagapool, et milline see kogemus sul on. Aga muideks tema esinemistel muidu on pileti hinnad päris krõbedad, siis see erakordne etteaste oli kõigile täiesti tasuta.
2: No ilmselt sellepärast oligi, et ei näe lavale. Et kui sa lavale ei näe, minu meelest seal on niimoodi ka, et on pandud kõlareid igale poole. Noh, see ala peab hästi suur olema. 2 miljonit inimest ei mahu väikese ala peale lihtsalt ära. Et seal on need kõlareid ja asju pandud, et see tegelikult see meeleolu, see on see, mis seal loeb. Ja seal alati need kontsertid on olnud tasuta.
1: No mina isegi näe 2 meetri kaugusele, nii et ei tea, minu oleks seal olnud vist udu kogu ja kuulen mingid muusikat, aga ühtlasi oli see Shakira karjääri kõige suurem kontsert ning muideks seal samas Copacabana rannas on esinud ka Rod Stewart aastal 1994, kus oli siis koha peal 3,5 miljonit inimest ja peaaegu kahekordselt, et sinna randa ikka mahub päris suur arv inimesi ära.
2: Ja no näiteks on veel ju Madonna seal esinenud, Lady Gaga alles, kas ei Lady Gaga äkki eelmisel aastal, ma ei mäleta, võib-olla üleelmine, et ärge võtke seda faktina, aga ma mäletan, et hiljaaegu nad käisid seal.
1: Toon võrdluseks, et Pärnu ranna kunagi Weekend Festivalil oli meil ligi 15-20 000 inimest, mis siis on siuke 100 korda vähem, kui siis siin nädala vahetusel oli, et meie jääme ikka päris alla neile.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-17 kraadi.

0: teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
1: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud, niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
0: Nii et sul on see soola probleem, tundub päris suur.
1: Kokku on armunud kogu aeg siis.
0: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 pluss inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastele ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid friikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need friikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada friikartuleid, mis on soolaga, said nad friikartulite, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur, suur jama.
1: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav siuke uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
0: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
1: Wow, kuule, tahaks täitsa ära proovida ja võibolla sellest saab mingi uus siuke viraalne TikToki retsept, nagu siin iga asjaga tehakse.
0: See on päris lahe mõte tõesti need ära proovida, tahaks isegi teada. Võib, noh, ilmselt, kui sa paned liiga palju seda suhkrut, siis ta läheb käest ära. Aga kui panna natukene seda suhkrut peale, äkki ongi siis selline kuidagi frititud ja magus ja võibolla tiba siis isegi soola ka panna, et vaadata, mis see maitse värk on, aga Kai jagas ka oma lugu. Ja tema ütles, kui tema siis pani, tegi siis hakkliha, tahtis hakkliha peale panna karri pulbrit, kes on teab, tahab nad aasia pärasemaks teha ja pani kogemata kaneeli pulbrit.
1: Ot see tundub siuke asi, mis ma võibolla ei tahaks ära proovida. Küll siuke magussoolane kombo on alati nagu hästi vaffa, aga noh, kaneeli maitseline hakkliha ei ole vist väga minu teema.
0: Ei ole minu teema ka, sellepärast, et Türgis käisin kunagi ja seal pakuti siis riisi kaneeliga. Oligi kaneeli, oli riisi peale pandud ja mulle üldse ei meeldi, nii et
1: kindlasti... See mulle isegi võibolla meeldiks ausalt öeldes.
0: No väga hea, siis sina saad järgi proovida, anda meile teada, kuidas need asjad on. Hey, when you wake up in the morning, best coffee, best music, best morning.

0: morning.
1: Steven, kuidas sul kõrvaklappidega on? Kas sina oled kõrvaklappimees või mitte?
2: Jaa, mulle väga meeldivad need juhtmevaba kõrvaklappid, mis sa topid endale kõrva ja ongi mul juhtmega üldse ei meeldi.
1: Ei meeldi, jah?
2: Ei meeldi.
1: Aga miks sul juhtmega ei meeldi?
2: Alati jäävad kuugi see juhe ette ja siis tead, võtad taskust välja, ta on alati sõlmes, siis lahenda seda sõlme 5 minutit ja selleks ajaks mul juba muusika iso on ammu üle läinud.
1: No jah, enamus inimesed nagu Steven, sellepärast, et kui vaadata näiteks praegu ainult Põhja-Ameerika turgu, siis 65% kõikidest kõrvaklappi müükidest on ikkagi Bluetooth, ehk siis juhtme vaba kõrvaklapid ja keskmine kõrvaklappi hind jääb sinna $100 juurde.
2: Ja mulle meeldib hästi mugav on ju see, et saab panna seda helisummutust nendest kõrvaklappidest. Kui Andri näiteks hakkab liiga valjult rääkima, panen helisummutuse peale ja ops, ei kuulegi enam mitte midagi.
1: See on see kahjupool, jah, et ei kuule mind. Aga eelmisel aastal hakkas see trend peale, et inimesed hakkasid kasutama järjest rohkem siis juhtmega kõrvaklappe ja tegelikult oligi näha, et kui enne seda oli juhtmega kõrvaklappide müük langenud 5 aastat järjest, siis eelmisel aastal, kui me vaatame nüüd ainult Ameerika turgu, eelmisel aastal oli siis 3% kasvu ja juba sellel aastal, 2026. aastal, esimestel kuudel on näha, et juhtmega kõrvaklappide müük on tõusnud ligi 20% võrreldes sellega, mis ta on eelmisel aastal olnud. Nii et see trend, et juhtmega kõrvaklappid tuleb tagasi, on ainult võimendumas.
2: Tead, mina arvan, et see on see trend, et toome nii-öelda vanad asjad tagasi, et päris palju on praegu seda nii-öelda retro vibe noorte seas ja ma näen küll sotsiaalmeedias, kus noored kannavad neid juhtmega kõrvaklappe ja üks pluss nendel on, neil on alati hea mikrofon, mida Bluetooth kõrvaklappidel lihtsalt ei ole.
1: Tead, mul on veel siin, mis pluss on, kui Bluetooth kõrvaklappide hind keskmiselt oli $100, siis juhtmega on keskmine hind $13, lisaks siis on akuvabadus. Akku ei saa mitte kunagi tühjaks, siis nagu sa ütlesin, mikrofon, paljud on ka kiidnud heli kvaliteeti, sellepärast, et seal puudub selline heli kadu näiteks, nii et plusse on, aga kas siin Eesti inimesed ka kannavad või mitte, mina olen ostnud ühed juhtmekõrra klapid igaks juks tagavaraks, kui midagi on, aga veel hetkel eelistan juhtmeteta, sellepärast, et ma olen ka Steveniga nõus, et kui keegi hakkab kuskil karjuma, teeb imelike hääli, siis väga hea on selle helisummutuse peale panna. We'll be right back.

0: hommikust , kell on saanud 7 käes , on teisipäev , 5. mai ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Andri Padar .
1: Tere hommikust !
0: Steven , esimene asi , võtame sind kohe liistule ja tuletan meelde , et Eesti rahva ees ei tohi valetada . Nii et isegi kui panid mööda oma asjaga , siis tunnista üles ja ole mees , räägi , lubasid siin , et eile on see päev , kui siis mees pärast pikka-pikka aastat olnud siis lume ja teki all tuleb sealt välja ja läheb trenni .
1: Ma tõesti , Andri , ma hoidsin pöialt , et sa unustad selle teema ära ja me seda üles täna hommikul ei võta . Ma pean tõdema raske südamega , et ma ei jõudnud eile sinna .
0: Kas me saame suga mingisuguse kokkuleppe või diili teha , et võib-olla see on lihtsam , kui me siit pärast hommikut koos lähme ?
1: Jaa , see on väga hea mõte , Andri , me saame kindlasti seda omavahel rääkida .
0: Mis päeval me lähme siis , lepiks päeva kokku nüüd ?
1: Jaa , meil on siin aega veel mitu tundi , et me saame siin
0: mis sa viilid?
1: Me saame siin midagi mõelda, et ma täpselt päevu sul hetkel veel ei oska
0: mõelda. Väga karm.
1: Ma pean ikkagi siin kalendri lahti võtsma ja vaatama täpselt.
0: No ma pean siin edasi suruma, ei ole midagi. Kui koos minna, siis on lihtsam. Ma tean, et kui ka siit minna kuhugi mojale teha muid asju, siis võibolla ei teki seda motivatsiooni. Aga kui koos minna, võtad sõbra kaasa, siis on lihtsam. Käid kasvi seal, lähed kohalagi tušjale, lähed koju tagasi. Ei tõstagi masinaid, aga vähemalt oled käinud.
1: Jaa, sul on täiesti õigus. Mul lihtsalt tead, mul tulid asjad vahel eile ja nii see läks nagu ikka.
0: Ma käisin sinu eest vähemalt.
1: Jaa, aga ma jõuan sinna, ma tean, et ma jõuan. Mul on sõbrad ka, kes ootavad, elukaaslane ootab, sina ootad, nii et
0: kõik ootavad.
1: Kõik ootavad minu järgi.
0: Eesti rahvas, jah, siin juba hakkab muretsema, aga ära muretse, mina käisin sinu eest, siis tegin ühe siis harjutuse rohkem kui muidu. Ja mõtlesin sinu peale.
1: Ma juba tunnen, et mul kohe kehakaal langes ka ja musklid tuli juurde.
0: Muidugi selle kehakaaluga on see, et peab pool aastat käima. Et see on see multika värk, et tõstad ühe korra kangi ja hakkad, biitseps hakkab paisuma nagu pärmi peal. Aga kahjuks jah, igasugused jõusaali trennid ja asjad on tegelikult väga head. On öeldud, et lihasmassi omamine ka vanemas vanuses, siin räägin ka 60 plus inimestest, ikkagi on see, mis elu iga pikendab. Aga jah, alati ei pea seal tegema, ma ei tea, miljon harjutust, teed 5 harjutust ja hakkab siit looma, aga meile 5 harjutustele anda ei ole, kuigi hea muusika on see, mis paneb südame tuksuma. Seda on meil 24/7, aga head juttu koos teiega on siin kuni kella 10 välja. Praegu soovime sulle tere hommikust ja oleme juba varsti tagasi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi all läheb.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Everything.

0: mõtlesin , sa olid äkki lapse , et see on ka , viib mõtted eemale . 3-4 aastat oled unistanud ja nüüd lõpuks said , et .
1: niimoodi üleöö tuli mulle siis ja .
0: palju õnne , papa , papa Steven .
1: ja , ja ei , ei sihuke tunne on küll , et nüüd ma olen ise jälle väike laps , kes siis istub teleka taga ja mängib neid konsoolimänge , aga ei . tead , see on sihuke väike ajaviide koos elukaaslase ja sõpradega , et saab mõni õhtu mängida .
0: kas mingi mäng on soolas ka juba ?
1: no ma eile panin seal kõik need klassikud laadima , kõik . GTA 5-d , NBA-d , issand , mis mul seal veel iganes
0: tuli . kas sina oled NBA mees ?
1: ma olen mõlemad , ma olen FIFA ja NBA , noh .
0: aa , okei , no siis tuleb siin mingi suurem lahing teha . mina ka nüüd olen mõlemat mänginud , nii et tuleb teha siin niimoodi 24 tundi .
1: meil on päris palju lahinguid juba siin vaja .
0: meil on vaja , meil on vaja .
1: biljard , mudamaatlus ja nüüd siis veel NBA ja FIFA lahing .
0: ma arvan , rahvas tahab seda näha . see ongi niimoodi seeria , iga tund erinev võitlus ja nii-öelda järgmiseks päevaks oleme täiesti läbi . nii kaua , kui sina õppisid siis või tähendab , laadisid siin mänge alla , siis mina õppisin neile ühe uue sõna ja trafaretne . Steven , mida
1: see on eestikeelne sõna või ?
0: see on eestikeelne sõna .
1: ütle uuesti , mis see oli .
0: Trafaretne .
1: Trafaretne .
0: mis see võiks tähendada ?
1: kas see on mingi uuem sõna või ?
0: ei ole vist uuem sõna .
1: ei , siis ma ütlen ausalt , ei ole kuulnud ega pole õrna aimugi , mis see võiks olla .
0: jaa , no see tähendab harilik , kulunud , selline tüütu .
1: Aha,
0: et kui keegi on sul selline , kogu aeg räägib sama juttu , siis ütled talle , miks sa oled nii trafaretne , ma ei jaksa sind kuulata , palun osta endale elu .
1: okei ,
0: see ei ole sulle mõeldud , aga üleüldse
1: ma just hakkasin mõtlema , et huvitav , miks sa selle sõna ära õppisid , kas see on mingi põhjusega , et tuled siia hommikul ja tahad mulle öelda mingisuguseid sõnu , millest mina aru ei saa või mis eesmärgil .
0: aga vahepeal on lahe lihtsalt uusi eestikeelseid sõnu õppida . olgu see mis iganes , ma ei oskagi siin rohkem näiteid öelda , aga see jäi mulle eile silma , nii et see oli minu päevatöö . sinul oli siis PlayStation ja kahe peale kokku loodetavasti siis vallutame maailma . aga aeg on hakata siin rääkima ka maailma uudistest natuke , niikaua kui meie kogume , siis teie mõelge äkki mõni uus sõna , mis on teie elus .
2: reisi Helsingi kevadrütmidesse , broneeri vikingline.ee .
3: ilm , liiklus , uudised . me ei saa muuta kõike , aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks . sina vali suund , meie aitame lahendusega . Mogo aitab sul edasi liikuda .
4: finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ . tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga .
5: siin Tallinn , sajand eetris .
6: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
7: Eesti Ringhääling 100 .
6: nüüd teletornis .
8: Kanal 2 telehommik . hea hommik on parima päeva suurim saladus .
9: tere hommikust , telehommik alustab .
8: tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
9: telehommik .
10: see on suurepärane .
8: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja Steven, kas sina oled kunagi oma elus midagi ära murdnud?
1: Südameid olen ära murdnud.
0: Seda ma vaatan sulle näkku, et suur südamete murde küsimus, et kas meeste või naiste südameid?
1: Ma usun, et olen nii sõpradel murdnud südameid kui ka ise endal elukaasastel, aga...
0: No peab sinuga ettevaatlik olema, kuum tükk, kui öeldakse on siin.
1: Ega kunagi mitte üldse meelega, ega üldse pahatahtlikult, lihtsalt elu on niimoodi läinud, aga nüüd ütleks, et ei ole oma juba 5 aastat midagi ära murdnud ja kui sa mõtled, et kas ma olen mingi luumurdu saanud, siis ma hakkasin mõtlema, et vist kõige suurem, mis mul on olnud, on lihtsalt üks mõrad.
0: Vedanud mees, sul on ikka hästi läinud, ei ole sa ekstreemspordiga tegelenud, ei ole pead vastu seina peksnud, koljulumurdu ei ole.
1: No pool elu olen küll ekstreemspordiga tegelenud, aga jah, ei ole ära murdunud midagi.
0: Nõrgad numbrid on need, aga üks asi veel, mida ära murda saab, on hambad. Ja mina olen küll näiteks, ma mäletan, et see oli võibolla 10 aastat tagasi juba, sõin midagi ja kaflisse kuidagi eriti tugevalt hammustasin sisse, esihambast kild välja. No hambarst õnneks saab tänapäeval igasuguste vahenditega tegeleda ja aidata sind, aga jah, no see oli päris rõve.
1: Mulle tuttaval juht simad, et ta sõi rahulikult voodisõuna ja siis ammustas samamoodi esihambast, siis pool esihambast läks.
0: See on vist populaarne asi, sellepärast, et uudiste vahendusel on nüüd teada, et Robbie Williams, tema siis läks ka hoogu. Tema läks hoogu nimelt hambaid pestes ja kuidagi läks eriti õnnetud niimoodi, et esihambast päris suur tükk tuli välja, ta on ka jaganud seda sotsiaalmeedias ja kujutad ette, et kui sul on 2 torni seal kõrval, siis pool tuleb umbes ära. Niimoodi, et tal on ikka korralik. Mitte väike killuke, vaid selline ütleme 1/3 hambast tuli ära.
1: No tundub, et see mees tahtsin ta hambaid ikka väga puhtaks saada, et kuidas ta seal nüüd need niimoodi ära siis hõõrus, et on seal kuskil öeldud ka, et oli nagu tavaline pesurutiin või olid tal hambad natuke mustemad ja hakkas siis seal kuidagi hästi intensiivselt hõõrus. Asja.
0: No ikkagi intensiivselt, ikkagi mees hakkas seal väntsutama seda ja kuidagi pesu oli liiga tugev ja no ei tea, mis seal juhtus, see võibolla oli juba seal enne kuidagi viga saanud ja mis iganes ja oli see, et kui murdus ära, no tal on kontsertid tulemas, õnneks meil siin midagi tulemas ei ole hambad suus, aga no ma usun, nii suure rahakotiga mees teeb ka kiire lahenduse, aga kui sööte, olge ettevaatlik, ei taha ju hammastest ilma jääda.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.

0: No nii, Andri, eile tegid sina siis mulle väikse kontrolltöö ja küsisid, mis päeval on emadepäev. Ja no mina kogemata panin siin ühe päevaga mööda, ütsin siis 10. mai asemel 9. mai.
1: Ja ütlesid, sa läksid sealt allapoole, seal oli 6. ka juba ja 5.
0: Aga 9. oli seal esimeste pakkumiste seas.
1: Sellega olen nõus.
0: Ja, nii et Andri, no mida muud ma ikka saaks nüüd teha, kui ka sulle esitada väike kontrolltöö. Ja minu küsimus on, et mitu ema elab meil? Eestis.
1: See on lihtne küsimus. Eestis elab 435 000 ema.
0: Okei, tead, päris hea pakkumine osalt öeldes, sul läks palju paremini kui minul. Mul ei ole küll selle aasta andmeid, kuid Eestis elas 2021 aasta lõpu seisuga 425 000 ema, nii et ma usun, et tänaseks sa oled tegelikult selle numbriga palju lähemal. Tead, ma lootsin, et sa paned siin ikka väga mööda ja läheb sul halvemini kui minul eile, aga kuidagi nagu üldse ei läinud.
1: Mul on kõik faktid vähe õpitud emade kohta, ma lihtsalt tean. Ja tervitse kõikidele emadele, olgu te siis, ma ei tea, viie lapsed. Ema või olete kassi ema või kes iganes te olla tahate.
0: Ja tõesti, emade päev ei ole enam kaugel ja meil on hea meel ära anda 5 vinget Super MC, Super Vantsi või Supernaise mõnnakat My Hitsi Facebooki lehel. Ja minu endal isiklikult on ka kodus 3 mõnnakat ja ma ei väsi ära kiitmas, kui mõnusad ja pehmed sellised tekpusad need on. Sul vist on ka Andri kodus.
1: Ja no ma arvan, et see ongi see asi, et kui keegi kunagi kogenud ei ole, siis ta ei suuda päris täpselt ette kujutada, mis see tähendab. Ja no see on selline hetk, kui sa oled lihtsalt kahe pilve vahel ja tahad mõnusa chillida. Teine hea trikk on see, et kui sul on külm, siis ta on tohutud soe ka, et see ka alati aitab. Nii et mul on siin tööl üks sellepärast ja üks on kodus.
0: No minu jaoks on ta nagu siuke nagu, noh, ta on nagu siuke pehme pleed, mille sisse sa ennast nagu wrapid nagu burrito. Noh, ta alati teeb sooja kohe, tähendab südame soojaks ka, aga jah, mõnnakal on ülikiire tarne, kui täna tellid, siis on hiljemalt 1-2 päevaga veel kohal, nii et kellel on siis veel emadepäevaks kingitus ostmata, siis minge võtke näiteks meie Facebooki loosimängust osa või kui loosiõnnel ei taha lootma jääda, siis minge moinakas.ee.
2: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Euroopa päev 9. mail.
7: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerika Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
6: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
7: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
6: Vaata lisa europapäev.ee.
8: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: tere hommikust, kell on saanud vaikselt juba 7.50 ja Andri, mina sain päris pahase telefoni kõne eile õhtul, et mina ja sina oleme siin eetris pahandusega hakkama saanud.
1: Mina ei teanudki seda, väga hea, et sina said selle kõne, mina juba rahulikult siis põõnasin ja kindlasti chillisin, ma arvan, et see tegelikult on mingi tore pahandus.
0: No ma ei tea, no mis sa arvad, milles see kõne võis tulla, mis see jutte me siin eile rääkisime, et kes see võiksin pahaseks meil saada?
1: Oi, kes see mäletab? Ma arvan, et sinu elukaaslane helistas sulle ja ütles, et kuidas niimoodi, sa lubasid, et teed seda, teed todad, et kolmandat, päästad küürvaala Läänemerest, ei ole sa seda teinud.
0: Tõsi.
1: Mr. Beast sinna mängule osalema, ei saanud sa sinna.
0: Ei, viiest miljonist ilma. Ja tõsi, teate, need on kõik väga reaalsed pakkumised, aga ei, ma sain Lõuna-Eestist siis kõne, kuna ma siin eile suure suuga lubasin neile kõigele sinna plus 25 soojakraadi. Et nad võivad kõik siin juba rannariided välja võtta ja tead, sina küll ütlesid, et seal võib väike äike tulla, siis mina sain sellise kõne, et kallis Steven, et noh, natukene soe võib siin küll olla, aga meil saab ikka suuri rahepalle.
1: Rahepalle või?
0: No ikka need olid ikka korralikult siuksed, no ma ei oskagi isegi pildi pealt öelda, et äkki ligi 5 sentimeetrit diameetri.
1: Nii siuksed, suured pallid.
0: No ikka väga suured
1: no,
0: pallid.
1: No see on minu jaoks üllatus, ma tavaliselt vaatan ilma ja postimes.ee lehel. Siin on küll põhjalik ilmateada alati olemas, aga rahet või rahepalle ma on küll sealt ei näinud.
0: No nagu me tegelikult ütlesime ka, siis Eesti ilm suudab meid kuidagi ikkagi alati üllatada ja seekord üllatas siis Lõuna-Eestit mai alguses tõesti rahesajuga, aga eile läksin ka siis jalutama just randa samal ajal, kuna ma ütlesin, et ma trenni ei tee, siis mõtlesin, noh, väiksed sammud on ikkagi täis ja ma olen sinult inspiratsiooni saanud ka.
1: Õige.
0: Ja läksin jalutama ja ei, mina enne hoopis siis vihma kätte meile, et kuidagi üldse ei vedanud, ei minu tuttavatel selle ilmaga, ei vedanud ka minul selle ilmaga ja ma ei tea, kas sõnusime selle siis eile täiesti ära või?
1: Tundub niimoodi, aga ma vaatsin ka siin mingit suuri ilmaennustajad, kes ütlesid, et maikuu tuleb keskmises soojem, aga veel päris suveks ei lähe, nii et ei tasu veel kuhugi peisitama rutata, aga sellised päevased temperatuurid on mõnusad ja täna ka lubab siis 9-15 kraadi vahemikus siin no kui vaadata, kus juba kõige soojem on. Jälle Võru. Võru on 11 kraadi ja teile oli ka Võru mäletada. Hommiku 10 aega oli juba 16 kraadi. Nii et häid asju juhtub, aga tuleb ise silmad lahti hoida.
2: Euroopa päev 9. mail.
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
2: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
3: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
2: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
7: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
8: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
9: Tõsi ka või?
8: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja Steven, viimast korda räägime sellest teemast, aga väga hea uudis on sulle. Nimelt siis Küürvald Timmi on lõpuks päästetud.
1: Oo, okei, räägi mulle täpselt, kuidas te sealt välja päästeti siis.
0: Ja kes tausta ei tea ka, siis Küürvald Timmi oli Läänemeres kinni alates 23. märtsist. Ta oli siis Lübecki ja Wismari lähistel ja Wismari all ma ei mõtlesin Tallinnas Wismari tänavat, vaid ilmselgelt seda Saksamaa nii-öelda ranniku ala lähedal ta seal oli ja ta oli päris juba kaua seal kinni, alguses prooviti teda päästa, siis arvati, et ta sai juba välja, siis ta jäi ikkagi kinni, tema jaoks oli liiga madal seal lihtsalt.
1: Ma isegi mäletan, et seal juba hakati midagi rääkima, et natukene muutub see olukord nukraks ja lootusetuks, aga kui sa tuled sellist head uudistega, siis ma olen väga, väga põnevil kuulema, mis tast nüüd edasi on saanud.
0: Ja huvitav ongi see, et avaliku surve ja eraalgatus kokku pannes siis viisid sinna, et sündis plaan ja kaks ettevõtjat paid oma rahad ka alla. Nii, et mitte riiki aidanud, vaid ikkagi kaks era ettevõtjat aitasid ja kuidas seda siis tehti, õnnestus toimetada spetsiaalse veega täidetud sellisele nii-öelda süsteemide, nagu ta laev, aga laeva sees on veel omakorda siis selline bassein, kus on veel vesi sees. Nii, et vesi vee sees on ja seal ta toimetati nii-öelda sügavamatesse piirkondadesse. Ja sõitiski see puksiir laevad abil liikus siis kiirusega selline 5-7 kilometrit tunnis seal.
1: Nii et põhimõtteliselt liikuva basseiniga päästeti ta ikkagi ära.
0: Ja no eraldi mingid spetsiaalsed lahendused olid, et noh, sa ei saa vaala päris niimoodi, et paned konksu otsa ja hakkad teda vedama, vaid ikkagi vaalal oleks enam vähem okei olla. Ja tõesti sellised eri lahendused tundub, et on olemas maailmas.
1: Ja nüüd on ta siis täitsa oma koduvetes tagasi, nagu ma aru saan.
0: No veel koduvetes ei ole. Nüüd teadlased ütlevadki, et ega Timmil endal hakkab veel raskem periood ees, tuleb taastuda, sellepärast, et ta pikalt kinni olnud selle nii-öelda madalas vees ja tuleb leida see nüüd tee koju. Loodetavasti kõik läheb õnneks. Raskem osa tundub, et on möödas, aga eks see taastumisprotsess on ka selline, kes treeni teinud on või on mingid halvad hetked elus olnud, tuleb lihtsalt veel vastu pidada. Nii et meie MyHits toimetuse poolt loodetavasti viimast korda kuulsime, aga loodetavasti jõuab te ilusti koju.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Let's go, hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my hits.

0: aga kas ma olen teinud selle jaoks mingeid suuremaid ettevalmistusi, siis vastus on ei. Nii et tuleb siin loota vist mingisuguse taevarmu peale.
1: Loodad, et mingi õnn kukub sul ikkagi sülle ja saad 45-aastaselt siis minna sinna oma pensioni
0: poole. No sina oled siia juba stuudiosse kukkunud, nii et loodetavasti siis kukub veel midagi. Jah.
1: No aga Kalifornias John Wayne'i lennujaamas toimus iljuti üks eriti südamlik üllatus, kus lennujaama töötajad koos pereliikmete ja sõpradega korraldasid suure sünni päeva peo mehele, kes siis tähistas see aasta oma 90. sünnipäeva ja muljetavaldav on siis see, et ta töötab endiselt täis kohaga USA Transporti Turvalisuse Ametis.
0: Väga tubli mees, mul vanaisa ka elas 92 aastaseks, aga noh, tema enam ei jaksanud küll teha ja 90 aastane mees tööd tegemas. Talle peab meeldima.
1: Ütleme, ja see ütles, et ta täiesti armastab oma tööd südamega. Ja,
0: sest see ei saa enam olla see, et ma iga hommiku ärkan üles ja nüüd pean minema tööle, enam ei jaksa, et 92-aastane on välja teenunud puhkuse, teine asi on see, et saad rääkida seal, saad võibolla naljatada, kohvitada, saad, ma ei tea, lihtsalt inimestega suhelda.
1: Ja mees alustas siis selles ametis 72-aastaselt ning ütleb siiani, et tõesti südamega armastab teha seda tööd ja kuna amet nõuab füüsilist jõudu, läks siis ta enne tööle kandideerimist sporditarvete poodi, võttis sealt ligi 27 kilost raskust ja jalutas nendega lihtsalt siis seal kontoris ringi, kus siis toimus tööintervjuud tõestada, et tal on ikkagi seda jõudu veel vanema seas ole ja et ta sobib sellele töökohale.
0: Tõeline tööhobune ju.
1: No täielikult.
0: Et vaata, tark mees ka tegi sellised ettevalmistusi, mõtles läbi, kuidas teha. Ei läinud lihtsalt tööintervjuule. Ma arvan, siit meil kõigil oleks midagigi õppida tema käest, kuidas asju teha. Nii et kui ma tööd armastad, ei ole vahet, kas sa 25-aastane või 92-aastane või 90-aastane peasid sulle meeldib teha ja peasid jaks on.
2: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.

0: 8:27 on saanud kell , Stiven Raidmets ja Andri Padar tervitavad sind ja nüüd läheme atleetikuse juurde . Stiven , kuidas sul lõuatõmmetega on ?
1: Jaa , olen teinud oma elus , praegu enam väga neid ei tee .
0: Väga õige , sa oled siis erru läinud lõua .
1: Ma olen pensionile läinud selle asjaga juba .
0: väga õige , ei olegi mõtet üle pingutada , see on noorte meeste pärusmaa , aga nali naljaks , on inimesi , kes tegelikult suudavad lõuatõmbeid teha päris tublisti ja kes teinud ei ole , siis soovitan proovida , päris keeruline on ja mul on tunne , et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus näiteks jõusaalis , mis nõuab lihtsalt seda , et sa teeksid ja teeksid . Alguses võib-olla jõuad ühe korra teha , kui sedagi , ja seal on olemas mingid masinad , mis sind aitavad ja siis , kui oled juba harjutanud tükk aega , siis küll nad hakkavad tulema .
1: ja kas sa nüüd tahad siin jälle mulle vihjata , et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad ?
0: ei , ma ei taha sulle midagi öelda , ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda . Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard , kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides , kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see , et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul . ja Stiven , mis sa pakud , palju on 24 tunni jooksul võimalik teha ?
1: 6 tükki äkki .
0: no natuke rohkem , isegi mitte 6000 , vaid 12412 tükki tegi ta ära .
1: nii et
0: no mitte järjest 24 tunni jooksul aga ta tegi väga palju ikkagi järjest , ka siin pole öeldud , palju tal see järjest tegemise rütm oli , aga noh , see number on ju metsik .
1: no mina ka , tead , ma olin 22 juba 3 aastat tagasi , on ju , et sellises vanuses ma tõesti oleks võinud ka võib-olla proovida 12 000 tükki teha , aga no nüüd piirdun selle ühega , et mida vanemaks ma saan , seda vähem ma neid tegema hakkan .
0: no ma lugesin , ma arvutasin kokku ka , et kui võtta see 12 000 jagada 24 tunniga , siis tunnis 517 nii-öelda lõuatõmmet ta tegi ja kui need veel jagada omakorda minutitega
1: pea 10 vist või ?
0: et jah , 8,6 tegi .
1: päris palju tegelikult ikka noh , kui mõtle 24 tundi järjest , vahepeal peab sööma ju , peab vetsus käima .
0: täpselt nii .
1: ikka tal tegemist seal oli ja siis no ma ei tea , kas ta magas ka , ma ei usu , et ta vist
0: ei maganud , mees tegi lõuatõmbeid aga see tundub natuke selline , et inimesed , neil on väga igav ja tahavad midagi välja mõelda . varasem rekord muideks kuulus siis ühele Mehhiko mehele Enrique Zapatale , tema tegi 12345 ehk siis eks seal vahe ei olegi suur , alla 100 lõuatõmbe on vaja , et nii et keegi , kes Eestis tahab proovida , hakake vaikselt treenima . piir siis on 12412 lõuatõmmet .
2: ilma ei saa muuta , aga Mogo aitab sul edasi liikuda .
0: ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele .
3: This is my morning on my head's in the morning.
4: Laevakapteni Madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest .

0: kell on saamas kohe 8.40, tere hommikust teile. Ja emadepäev on varsti tulemas, ei ole see mägede taga kõigest juba pühapäeval. Minu meelest need päevad sulavad käest ära ja mina olen seda sorti kinkija või üldse nii-öelda meelespidaja, kelle tuleb hetke meelde viimasel hetkel. Sellepärast, et kuidagi kogu aeg tead, et on sünnipäev või on, ma ei tea, mõni tähtpäev tulemas ja lükkad edasi seda asja.
1: Ma lükkan lausa samale päevale tavaliselt need asju isegi edasi. Ma olen selline väga riskimees.
0: Kas sa oled see mees, kes nii-öelda jõulukingid ostab ära 24. Hommikul?
1: No umbes sinna kanti, aga kui on mingi selline kindel asi, mida ma tean, et kaaslane tahab, siis ma muidugi tellin selle juba varakult ette ära. Aga selline pisi asjad alati ja ikka samal päeval.
0: Et sa annad väga sellised erinevad signaali, ühed poolt sa unustad, teised pealt sa tellid ette. Kumb sa siis oled?
1: No mõlemad korraga selles mõttes, et kui on sellised lahedab mõnusad kingitused, mis on võibolla pehmed ja sellised vajavad sellised natuke ette tellimist, siis eks ma seda ikkagi teen, aga...
0: Sa oled nagu poliitik, annad siin ümmarguseid vastuseid, ma ei tea, kas sa oled seda...
1: Ma ei taha valesid ja õigeid vastuseid siin välja anda
0: ikkagi. Ei tuleb õiged vastuseid välja anda, sa oled nagu see Jüri Ratas ümmarguste vastuste kalkulaator, aga pole hullu, tegelikult lahendus on olemas ja väga palju ei pea ka ette tellima, kui ütleme, et pole veel päris kindel, aga mõnnakas tuleb appi ja My Hits Facebooki lehel meie siis koostus mõnnakaga 5 sellist erilist mõnnakat välja anname ka siis emadepäeva puhul ja tegelikult küsimegi inimeste käest, et nad annaksid teada, kes on see super naine sinu elus, kes vääriks seda kingitust.
1: Ma arvan, et minul on neid super naisi on lausa mitu, on nii elukaasena, muidugi ema ja mõlemad nad vääriksid seda ja kui te olete minu sugune, kes jätab asjad viimasele hetkele, siis mul on teile hea uudis, et mõnnakal on ülikiire tarne, et kui isegi täna tellid ära, siis hiljemalt 1-2 päevaga peaks see pakk ilusti kohale jõudma.
0: Ja tunnen, nagu oleks kuskil pilve teki sees, sest ta on pusa, ta on pleed just kui korraga, nii et igati väärt ettevõtmine on, aga kes tahab, siis reedel loosime selle välja My Hits Facebooki lehel. Mine vaata üle, võtta osa ja nii lihtne see ongi.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood. Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes. Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, laate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Turn it up, brand new music.
9: The hits live here, on my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.51 ja Andri, kas sina tahad elada 100-aastaseks?
1: Ma ei tea veel, oleneb, kas ma saan ennast interneti laadida või mitte.
0: Ja sul on ikka see interneti laadimine täitsa teema, sa tahad nagu seal ringi surfata. Ja?
1: No ma ei tea, tundub, võibolla ma romantiseerin üle seda, aga tundub kuidagi päris lahe, kui mingi hetk saab ka ühendada ennast kuidagi sellise üld teadlikkusega ära ja vaadata, mis siis saab, sest mine sa tea kaua meid siin on.
0: Aga selgub, et koht, kus sa elad, võib mängida päris suurt rolli siis sellega, kui vanaks sa näiteks elad ja värsk uuring tõi välja maailma linnad, kus inimestel on kõige suurem tõenäosus elada väga kõrge vanuseni.
1: Las ma arvan, seal on kõik kohad, mis on soojad kuidagi, ala Madrid, Barcelona, kõik sellised kohad.
0: Tead, ei ole.
1: Ei ole.
0: Mina ei näe siin hetkel ühtegi sellist Barcelonat või Madridi näiteks, et ma võin sulle öelda küll, mis sa arvad, mis siin kõige rohkem, üks riik on siin kõige rohkem välja toodud.
1: Kreeka.
0: No kui siin on top 10, siis 4 korda on siin Sveitsi linna siis välja toodud.
1: Ma ei tea, kas see on see kõrge palgatase, mis seda eluviga üles lükkab.
0: Põhjus on tegelikult hea õhu kvaliteet, tugev tervisehoiusüsteem, aktiivne elustiil ja üllatus ka kogukonna tunne.
1: Õhu kvaliteet on Eestis väga hea.
0: On.
1: Kogukonna tunne, eriti laulupidude ajal on väga tugev.
0: On, võibolla peaks hakkama tegema iga kuu neid laulupidusi siis.
1: No tervis hoidan ka selles suhtes ikkagi, kuigi mõnikord raskesti kätte saada, aga siiski tasuta. Ma ütleks, sellega on ka okei, mis seal veel oli?
0: Aktiivne elustiil.
1: Võt see on iga inimese enda vastutus.
0: Jaa, võibolla peame siis midagi tegema, et inimesed oleks rohkem aktiivsemad.
1: Eesti inimesed on aktiivsed, aga nad käivad tööl.
0: Jaa.
1: Nende aktiivsus on see, et nad teevad väga palju tööd ja siis võibolla ongi see, et pärast tööd, kus oled annud endast juba 120% ära, ei jää seda energiat.
0: No aga mina ei saa ka kuidagi targutada, mina sinna aktiivse elustiili alla vist kuidagi veel ei kategoriseeri, aga ma proovin, ma vaikselt liigun.
1: Tahaksid sinna liikuda? Või
0: ei, no, juba aitab see kaasa, et ma räägin sellest peaaegu igapäevaselt, et siis üks tuleb nagu see tegu ka ära selle rääkimise tagant.
1: Väga hea. Nii et jutumehes saab teomees. Ma saan aru, et 100-aastaseks tahad elada, siis tuleb Šveitsi kolida.
0: No tegelikult on nüüd see Šveits on siin 5. kohal, 7. kohal, 8. ja 9. kohal on ju siin on Šürikit, Berni ja nii edasi, aga 1. kohal on Bergen, Norra.
1: Nii et Norras ka ikkagi, võibolla on see kala süüakse nii palju ja inimestel on omega kolme kehas nii palju, et sellepärast.
0: Aga kuigi me vist siin lähiajal ei kavatse kuhugi Norra või Sveitsi kolida, siis mõned harjumused saad üle võtta juba täna. Liigu rohkem, söö paremini ja ma ei tea, maga normaalselt.
2: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.02 ja üks ülioluline sündmus staaride jaoks on ära toimunud, see Met Gala, ja kes ei tea, mis Met Gala on, siis see on New Yorkis siis kunstimuuseumis toimub selline igaaastane suur moe ja kuulsuste gala. See on see koht, kus kõik tahavad kohal olla, oma kostüüme näidata, kuigi tegu on heategevusliku rahakogumise asjaga, aga pigem see staaridele ka selline, nagu ma ütlesin, ka enese näitamiskoht, sellepärast, et need riided, mis seal on, need on alati väga vinged ja suured ja kõik, kes sinna kohale tulevad, nemad siis peavad ka annetama teatud summa. Siin isegi vahepeal käis juttu, et $1,000,000 on see nii-öelda lunastuspilet, aga tõenäoliselt saab sinna odavamat ka.
2: Ja just sellepärast me ei ole ise veel sattunud sinna koha peale, sest et mul ei ole seda $1,000,000 ja ütlen ausalt, ega mul riideid ka seal riidekapis ei ole, mida selga panna. Ma oleks nagu Adam Sandler, kes paneb siis selle pusa selga ja dressipüksid ja astuks sinna punasele vaibale.
1: Ja võt, sinna sa ei saakski, sellepärast, et seal on väga karmid reeglid, kuidas see asja üldse korraldatud on, iga aasta on ka teema, see kord on mood on kunst on teemaks ja ka sellel korral iga kord vaadatakse kostüümid üle, kui sulle kostüümi sobi, siis sa sinna lavale ei saa, aga kes seal kõige lahedamad üldse välja nägid, kui internetis tahti üle vaadata, siis Bad Bunny, tema tuli ennast nagu vanaks meheks maskeerunud seal, väga lahe kostüüm oli tal, Heidi Klum nägi välja nagu selline renesansiaegne kuju, väga lahe kostüüm.
2: No temal on vist iga kord on väga suksed suure joonelised kostüümid.
1: Ja Katy Perry oli seal kohal, Siisa, seal Beyonce on alati kohal, kes seal veel siis käis, Jay-Z näiteks oli kohal, Rihanna, ja tegelikult ongi see selline staaride kogunemiskoht, Madonna kohalolu oli seal tähelepanu sai, aga seal on ka reeglid, mis siis ütlevad, mida tegema peab ja mida teha ja täpselt ei tohi, ja mul on need reeglid ees, ma mõtlesin, toon teile ka natuke ja alati kõik peavad teemas püsima. 18 plus üritus, seal nooremaid ei saa, seal on väga kindlad ajad, kui keegi saabuma peab, ei ole niimoodi, et tulen suvalisel ajal, ja siis Anna Winter, kes seda asja läbi viib, tema siis isiklikult kinnitab selle külaliste nimekirja, kes sinna üldse kohale saab, tema on ka see, kes sind võtab selle ukse peal vastu ja tervitab, ja sa ei saa oma kohta valida, kui mõnikord staarid tahavad ise koha valida, seal on ette antud kohad, sees ise fotosid teha ei tohi. See on ka väga karm reegel. Kunst, mis selle koha peal on, seda puutuda ei tohi näiteks. Ja ei ole lubatud ka suitsetamine, mis kõige huvitavam. Teatud toidud nagu küüslauk, sibulad ja need asjad on ka seal keelatud. Nii et päris karm märk.
2: Kas meil Eestis on ka midagi sarnast üldse toimumas või ei ole meil mitte midagi, mis sinna ligi lähedal
1: ei ole meil midagi sellist, aga Stireni kaala, kus kõik kuulsed, ilusti ja rikkad kohale tulevad.
2: Minul on sibule küüslauk lubatud.
3: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Parima valiku värskeid lille kas emadepäevaks või lihtsalt niisama leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
0: My head.

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voco.
1: This is my hits. This beat just got me crazy. Turning up the radio.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
3: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
2: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui see juba terve mu nimekirja siin ette ladusid.
3: On
2: juba.
3: Nii või?
2: No tõesti siin ongi, inimesed on välja pakkunud siin, üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on üht järve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud, ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli sõike ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna, seal teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ring.

0: seda suurt omal ajal sai tehtud.
1: Kuna sa käisid seal, mäletad?
0: Oi, 10 aastat tagasi.
1: Ah, no siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägin on kasvanud poole võrra. Kõik kasvab.
0: Ta on nagu inimene kasvab ka elus edasi.
1: Absoluutselt. Ikka, inimesel ka vaata, kasvavad nina, kõrvad ja ma ei tea, mis asjad veel elu lõpuni. Sama on ka munamäega.
0: Okei. Siis siin on öeldud ka, et Hiiumaal rannikul pikniku pidada. Mina vaata ütlesin, ma ei ole veel Hiiumaale niimoodi sattunud ja see suvi ma tegelikult elukaaslasega lubasin, et teeme selle ära, nii et rannikul pikniku pidada tundub päris lahe.
1: Ma arvan, kui teha see miinusmärki, võtta rannik ära ja lihtsalt jätta piknik alles, siis see on ka väga hea variant sellepärast, et kui tihti inimesed, Eesti inimesed pikniku teevad, heal juhul korda aastas ja Tallinnas on Kadrioru park näiteks, Tartus on ka väga palju häid parke, Pärnus, ma arvan ka kuskil rannaalal teha, igal pool midagi kindlasti leiab.
0: Nii et aga võtke siis selleks suveks endale eesmärgiks külastada või proovida midagi uut jägedat ja soovime kõigile ja tulevast head mõnusat suve.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem!
4: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo Coffee Oat tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Feeling good today.
7: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja mul on suurepärane uudis. Suvel on toimumas üks asi, mis teeb tuju heaks, kus olime eelmise aastal meie kohal ja kus me ka sellel aastal kohal oleme. Steven võibolla ei teagi, aga Nublikum on taas tulemas ja kes pole seda nime mitte kunagi kuulnud, siis see on Nublu enda korraldatud festival Keila linnas.
1: Mina ei ole veel sinna sattunud, aga tõesti on ta siis juba kolmandat aastat, kui ma ei eksi ja olen vaadanud sõprade stoorisi, kes siis seal koha peal käivad ja ikka kadestan, et jälle ma ei jõudnud sinna, aga äkki see aasta?
0: Ei, sellel aastal kindlasti sa jõuad sinna, sellepärast, et me oleme seal kohal. Eelmine aasta tegime näiteks sellist TikTok live seal koha pealt. Niisama käisime ja vaatasime, kuidas seal siis esineb, mida nad kõike teevad. Ja mul on hea meel öelda, et tänasest kella 10:00 ehk siis poole tunni pärast peaaegu siin natuke rohkem tulevad ka piletid müüki ja piletihinnad on päris mõistlikud.
1: Jaa, vaatasin otsa ja täpselt siuke tavaline kontserdi piletihind, aga saad festivali endale kätte lausa.
0: Jaa, mul on ka tunne, et ei ole midagi siin tavalist. Muidu maksad siin, ma ei tea, 50 eurot, võibolla 100 eurot.
1: Tõsi.
0: 20 eurot on praegu.
1: Jaa, väga hea, aga kes seal üles astuvad üldse?
0: No kindlasti Nublu ise astub üles, aga ka Luude tuleb Austraaliast kohale.
1: Oho.
0: Ja näiteks Ann Marlen, Nancyga koos teevad, Karl Killing on seal kohal ja tegelikult seal on päris palju lahedaid artiste, kes seal üles astuvad, nii et kes tahab, siis nublikum.ee lehelt saab piletid ja mis ma ikka ütlen, ega kes ei planeeri, see ei teagi, et sellised lahedad asjad on.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
2: Wake up Estonia, this is my morning.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.34 ja Steven, sina oled igasuguseid ameteid siin teinud elus juba, aga kas piloodi amet on ka üks selline asi, mida tahaksid proovida?
2: Jaa, ma vist isegi mingi päev siin rääkisin ka ju eetris, et oli lausa lapsepõlve unistus piloodiks saada, aga ma kunagi ei saanud.
1: Mul läks meelest ära juba, nii et väga hea, et meelde tuletad, aga järelikult siis manema seas kogud natuke raha kokku ja lähtad ära.
2: Ah, see tundub ikka jõle kallis, ma arvan, mul läheb sinna 10 000 euros ja mul ei ole isegi lõunaks siin toitu ostetud ja sest raha ei ole, mis ma siis seal hakkan nüüd piloodiks õppima.
1: Aga räägi mulle, mis sa arvad, palju on Eestis lubadega piloote?
2: Ma ütleks umbes 25.
1: Väga hea pakkumine, 448 on õige vastus ja tegelikult kõige noorem piloot on 17-aastane ja kõige vanem piloot 78-aastane.
2: Okei, mul oleks vaja nende saladusi ja nippe teada, kuidas nad saavad need load endale tehtud, et kust kohast need rahad tulevad.
1: Ma arvan, et see on kooliga seotud ka. Meil on ju olemas lennuakadeemia, kus saab õppida piloodiks, nii et eks paljud on ka ju seal õppinud, aga kui minna täpsemaks, siis liinipiloot on 129, erapiloote, kes siis on omavad eralennukit või helikopterit, neid on 107 ja ametpiloot on 98.
2: Ja nii et helikopter läheb ka sinna siis alla, jah?
1: Ma arvaks küll, miks peaks minema. Ja kui vaadate kokku meeste ja naiste osakaalu, siis mehi on 415 ja naisi on kõigest 33. Nii et 33 pilooti meil Eestis on naiste seas.
2: Aga naised, võtame julguse kokku või siis paneme rahad.
1: Võtame mehe, kas sina oled ka naine?
2: Ei, ma just tahtsin ka öelda, et ma liitun nendega, et äkki neil ei ole kaaslast, kellega koos minna õppima. Tead, küll vahepeal meeldib kellega koos asju teha, siis minul ei ole raha, võibolla me saame siin nagu mingisuguse kompromissi teha, et kuskilt tuleb ikkagi raha, mina olen kaaslane ja lähme õpime kõik need load siis selgeks.
1: Kas see on nagu mingi lihaturg, et sa pakud ennast siin naistele avalikult otse eetris, et võtke Steven ära, õppige piloodiks, saate koos, ma ei tea, poes käia näiteks.
2: Et ma ei paku ennast kuhugi vabaajaliselt ära, et ma tahaks lihtsalt neid piloodilube ja sellest mulle piisab rohkem, ei ole mul mitte midagi muud vaja.
3: Droon on kodupeegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Euroopa päev 9. mail.
9: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
8: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
9: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
8: Vaata lisa europapäev.ee.
10: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
11: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
12: Tõsi ka või?
11: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja meie hommik hakkab siin vaikselt lõppema, aga tõesti vähemalt siin Tallinnas ilus, päike jääb särama, hea tunne jääb kuidagi sisse ja palju optimistlikum on olla. Ainukene mure on see, et nüüd hommiku ärgates päike vaistab silma.
2: Oi, see on ikka väga raske mure, ärkad üles, päike silitab ja...
1: Ma olen eestlane, mure on see, et kui on külm, siis ta vingub, kui on soe, siis ta natuke vingub, et kunagi ei saa rahul olla, aga okei, tegelikult asjad on ju plussi. Poole peal.
2: On ikka, mina armastan seda päikest ja ma juba üldse ei oota seda hetke, kus jälle ilmad lähevad pimedamaks ja kõhedamaks ja hallimaks.
1: Sellest üle mõtet isegi rääkida, siin on veel nii palju aega.
2: Aga see tundub, see läheb nii kiiresti mööda, sa nagu ei jõua ära nagu nautida seda Eesti päikest, kui jälle lõpuks me jõuame sinna lumekätta.
1: Ei, Steven, ma ei taha seda kuulda. Pane need jutud kuigi kappi kinni, viska võti ära ja seda ei ole meil vaja enne. Siin igasugused jaanipäevad, toredad sündmused. Suvised tegemised tulema. Siin on veel aega, muidugi praegu on alles 5. mai, et ei tasu ka võibolla lootus liiga nagu ette ära ajada, et muidu siin juba inimesed käivad hõlmad laiali ja väga lihtne on haigestuda.
2: Mm-hmm. Aga eile sa lubasid, või noh, käisidki meil jõusaalis, mina lubasin ka käia, ei käinud. Mida sa täna teed siis, Andri?
1: Täna ma luban teile, et tulge meiega homme kinno, sellepärast, et meie Steveniga oleme seal kohal.
2: Oleme.
1: Ja meil on toimumas selline asi nagu Hitikas, mis on siis Mai Hitsi ja Apollo Kino selline eri üritus. Vaatame ära uue filmi Mortal Kombat 2, mm-hmm. kes ei tea asjast mitte midagi, aga tuttav on. Mingi Mortal Kombat siis tegu on mänguga, mis on tehtud filmiks ja no mänge on hästi palju siin juba aasta kümneid tehtud. Mm-hmm. Jaapanist ta tulnud on väga populaarne asi, aga räägib selle sama südamliku loo, mis on tegelikult palju actionit ja palju sellist kaklemist ka.
2: Ega mina ei teadnud, et tal mingisugune lugu taga on. Ma olen lapsena natukene seda Mortal Kombatit mänginud. Ta on selline nagu võitlusmäng, kus siis kahe karakteriga oma vahel nagu kaklete seal kuskil tänaval, teete igasugused lahedeid kombos ja edasi, aga ma ei teadnud, et seal isegi mingi lugu on, et ma väga ootan seda homset Hitikat.
1: Ja, nii et kui keegi tahab tulla, siis homme 18.30 Apollo Kino Plazas Mortal Kombat 2 on, meid kindlasti näeb, aga seniks tuleb meil siin ette valmistuda ja rahulikult hingata, aga homme meil on ka siin üllatus, nimelt meil on ju tulemas taas külalis saatejuht.
2: On, kas me ütleme välja ka, kes tuleb?
1: Ikka, Villem Trillem on meil siin kohal, ei ole mõtet midagi üldse tagasi hoida, nii et me oleme juba kella 6 olemas, Villem jõuab kella 7 siia, nii et igal juhul tasub kuulata, aga head kuulajad, praegu soovim teile mõnusat päeva.
2: Tšau!
3: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
4: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
5: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerika Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa euroopapäev.ee.
0: Number one hit music station in Estonia.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
2: Jätka Kalev Puuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee.
8: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
12: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
13: This is my hits.
14: They play the music that matters.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd läheme ateetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
2: Olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
1: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
2: Ma olen pensioni läinud selle asjaga juba.
1: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see on noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbeid ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus, näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võib-olla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
2: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
1: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
2: No nii.
1: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul
2: võimalik teha? 6 tükki äkki.
1: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
2: Aha, et, järjest? Päri,
1: no mitte järjest, 24 tunni jooksul.
2: Okay.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Wings for Life World Run.
11: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
10: Igal pool.
11: Samal ajal.
10: 10. mail.
11: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
10: Osalemiseks laadi alla äpp.
11: Ja jookseme koos nende nimel.
10: Kes seda ise teha, ei saa.
11: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
9: Hey! This is

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja eestlased arutavad hetkel Treetsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
3: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
2: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
3: On
2: juba.
3: Nii või?
2: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on Ühtjärve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud. Ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike siuke väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna, seal teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvel ära teha.
3: See on nüüd Võrumaa kandis, ma vaatan Ühtjärve.
2: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
3: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekkinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
2: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
3: Kuna sa käisid seal, mäletad?
2: Oi, 10 aastat tagasi.
3: Anu, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägi on kasvanud poole võrra.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaja on punkt.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
6: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
7: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
8: Tõsi ka või?
7: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Euroopa päev, 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni. Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa euroopapäev.ee.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd läheme atleetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
2: Jaa, olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
1: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
2: Ma olen pensioni läinud selle asjaga.
1: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbeid ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võibolla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
2: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
1: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
2: No nii.
1: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul
2: mingi
1: võimalik teha?
2: Mingi 6 tükki äkki.
1: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
2: Aha, et, järjest? Päri,
1: no mitte järjest, 24 tunni jooksul.
2: Okay.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
9: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
12: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.

0: kuus . Maximas on puruodavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5.99 . Maxima .
1: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
2: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast . kiirelt ja mugavalt . Kurna park . suverõõmud igast ostust

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusalt. Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
9: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
10: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
11: Tõsi ka või?
10: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
2: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
1: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
2: On
1: juba.
2: Nii või?
1: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on üht järve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud. Ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike siuke väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna seal, teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvel ära teha.
2: See nüüd Võru, ma kandis, ma vaatan Uhtjärve.
1: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
2: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, see on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekkinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
1: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
2: Kuna sa käisid seal, mäletad?
1: Oi, 10 aastat tagasi.
2: Ano, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägin ju kasvanud poole võrra.
3: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Ripp tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibu vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8,59 €. Barbecue söegrill 6,99 €. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusalt. Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2. Oh yeah!
14: My name is Somber. This is my song, Home Record.
15: Turn it up, loud.
14: This

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega!
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
14: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lilled.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd läheme atleetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
2: Jaa, olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
1: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
2: Ma olen pensionile läinud selle asjaga.
1: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbet ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võib-olla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
2: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
1: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
2: No nii.
1: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul
2: mingi
1: võimalik teha?
2: 6 tükki äkki.
1: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
2: Aha.
1: Nii et
2: järjest? Päri,
1: no mitte järjest, 24 tunni jooksul.
2: Okay.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
5: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja bif. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubif, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
8: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
9: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab ratsa.

0: Number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: My hits. Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

Hello. Yo, here it comes, y'all. Hit music all day. Yeah. My hits.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 €. Bauhof.ee.
6: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Täna reporteris.
10: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
11: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu Skype'i tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
10: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
2: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
1: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
2: On
1: juba.
2: Nii või?
1: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on Ühtjärve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud. Ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike, siuke väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna, seal teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvel ära teha.
2: See on nüüd Võrumaa kandis, ma vaatan Uhtjärve.
1: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
2: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, mm-hmm. siis mulle väga meeldivad näiteks, see on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
1: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
2: Kuna sa käisid seal, mäletad?
1: Oi, 10 aastat tagasi.
2: Ano, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägin ju kasvanud poole võrra.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
5: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
6: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
7: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
12: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
13: Tõsi ka või?
12: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
2: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
3: Jätka M.W. Craveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
8: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
9: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
11: Euroopa päev 9. mail.
12: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerika Max ning loomulikult Let's Soul Dance Machine.
11: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
12: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
11: Vaata lisa europapäev.ee.
13: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
16: Let's go, my hits!
17: Hey, this is Imagine Dragons and this is our hit

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd läheme ateetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
2: Jaa, olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
1: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
2: Ma olen pensionile läinud selle asjaga.
1: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see on noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbeid ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võibolla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
2: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
1: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
2: No nii.
1: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul
2: võimalik teha? Mingi 6 tükki äkki.
1: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
2: Aha, et, järjest? Päri,
1: no mitte järjest, 24 tunni jooksul.
2: Okay.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
5: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Euroopa päev 9. mail.
9: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
8: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
9: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
8: Vaata lisa europapäev.ee.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla! Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
12: Täna reporteris.
13: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
14: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu Skype'i tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
13: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
15: My Hits. Number one hit music station in Estonia. My Hits.
16: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99, rip tool vaid 99,90, muruniidu klint 145 €. Bauhof.ee
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
10: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 € ja 99 €. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml, 2 € ja 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
3: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi. Et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
2: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
3: On
2: juba.
3: Nii või?
2: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on üht järve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud, ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli sükka ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike, sükka väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna, seal teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt sükka asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvele ära teha.
3: See on nüüd Võrumaa kandis, ma vaatan Uhtjärve.
2: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
3: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, see on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
2: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
3: Kuna sa käisid seal, mäletad?
2: Oi, 10 aastat tagasi.
3: Anu, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägi on kasvanud poole võrra.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
5: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
11: Täna reporteris.
12: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
13: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
12: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
8: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
10: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
11: Täna reporteris.
12: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
13: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
12: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd läheme atleetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
2: Ja olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
1: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
2: Ma olen pensioni läinud selle asjaga.
1: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see on noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbet ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus, näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võibolla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis seda aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
2: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
1: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
2: No nii.
1: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul võimalik teha?
2: 6 tükki äkki.
1: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
2: Aha, et, järjest? Päri,
1: no mitte järjest, 24 tunni jooksul.
2: Okay.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
0: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
5: Euroopa päev 9. mail.
6: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
5: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
6: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
5: Vaata lisa europapäev.ee.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Euroopa päev 9. mail.
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Let's All Dance Machine.
2: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
3: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
2: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
5: Edgar Online on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Online'iga. edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
7: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
8: Tõsi ka või?
7: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
2: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
1: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
2: On
1: juba.
2: Nii või?
1: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on üht järve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud. Ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike, siuke väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna, seal teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvele ära teha.
2: See on nüüd Võrumaa kandis, ma vaatan Uhtjärve.
1: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
2: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, see on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
1: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
2: Kuna sa käisid seal, mäletad?
1: Oi, 10 aastat tagasi.
2: Anu, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägi on kasvanud poole võrra.
3: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi all äpp.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Siin Tallinn. Sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
11: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.

0: ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
2: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
7: My Hits.
8: My

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele. Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.

0: saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele. Number one hit music station in Estonia.

Salut. My Hits. My Hits.

elus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga.
2: Sest
1: iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb